0: träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Då skulle släta hem att inte visste vad namnet var.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bilen och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela avsnittet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Nej, man den så förlorar man inte.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

0: det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
0: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: här är Mix Megapols svensk sommar. Vi vaknar lite mjukt idag. God morgon, Elaine heter jag som nu väcker dig den här söndagsmorgonen när klockan passerat 6. Här spelar vi ju bara musik på svenska hela sommaren. Jag hoppas du är redo att vakna tillsammans med mig. Jag tar med mig Geso och lite Peg Parnevik alldeles strax. Ny musik från Petra Marklund allra först.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Peg Parnevik som ju är aktuell med en ny bok där som hon har släppt om sin uppväxt, om hur det var stora syster och hur det var att växa upp i familjen Parnevik och om alla demoner som hon har fått ta sig igenom. En så fin bok så att när hon läste upp en del av den här så grät mamma Mia Parnevik. Det här är Mix Megapol svensk sommar, god morgon. Det är söndag och klockan har passerat 17:15.

0: Svensk sommar i Mix Megapol betyder att alla sjunger på svenska. 20 minuter efter 6 är klockan. Jag som heter Elin gör dig sällskapet den här söndagsmorgonen. Vi kommer ta en titt i kalendern och så kommer jag spela musik från både Kent och Friends och New Kids. Så stanna kvar.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

God morgon, det är Mix Megapol Svensk Sommar du lyssnar på. Elaine heter jag som finns med dig. Det är den 19 juli, det har hunnit bli. Den 19 juli är en dag då vi bland annat firar glassen i internationella glassdagen. Den 19 juli är också början på fruntimmersveckan, en vecka då tjejer har namnsdag hela veckan. Så det är Sara som inleder den idag, grattis. Och så på födelsedagen gratulerar vi skådespelaren Benedict Cumberbatch. Ja, ni vet han som spelar Sherlock bland annat. Och så Brian May, gitarrist i gruppen Queen. Visste du att Brian May också är astrofysiker? Jojomensan. Man lär sig något nytt varje dag, som man säger. Nu fortsätter jag bjuda på bara musik på svenska här i Mix Megapol Svensk Sommar. God

0: Fania Von hör du i Mix Megapol, svensk sommar, ny musik här, tiden läker alla sår. Kan den tänkas bli årets sommarhit? Ja, det får vi väl se när sommaren är över. Vi fortsätter blanda hits på svenska i Mix Megapol. Hela sommaren ger vi dig minnen och sommarkänslor via denna musik. Klockan närmar sig 7. God morgon.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något frukt så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Vem ska svära?
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

Han är störig, den här killen som det sjungs om i Magnus Ugglas Trubaduren. Det måste man ju ändå hålla med om. En riktig modern sommarklassiker i Mix Megapol, Svensk Sommar. Där vi sysslar med just svenska klassiker för att förstärka sommarkänslan hela sommaren. Kul att vi är här den här söndagsmorgonen när klockan passerat 7.

Om du tycker om svensk musik lika mycket som vi gör på Mix Megapol, då tycker jag du ska gå in på mixmegapol.se och lägga din röst när det kommer till Sveriges 100 viktigaste låtar på svenska. Vi har en expertjury som har valt ut sina 100 favoriter gemensamt, och du röstar nu på de här för att vi ska komma fram till vilken som egentligen är den allra bästa. Och där behöver vi ju din hjälp. mixmegapol.se.

0: Ja, det är ju Digilo-turné på gång. Den pågår för fullt och Rickard Herrey är med som Mix Megapols utsände reporter. Du följer honom via mixmegapol.se och på eftermiddagarna hos Maria som tar hand om dig under sommar eftermiddagen. Du kan också vinna biljetter till Digilo. Och där är Maja Ivarsson med som du hörde här med ny musik. Världen kommer snurra ändå. Det är mina
1: drömmar veda om. Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol, springer Drottninggatan ner.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Så heter den. Åsa Ginder sjunger så vackert. Sjunger inte alls så vackert. Det är Kajsa-Stina Åkerström som gör Åsa Ginder. Hon spelar ju nyckelharpa förstås i Av längtan till dig. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol den 19 juli. En dag som kommer gå till historien för många, då det ju idag är final i fotbolls-VM. Ska det bli Messis Argentina eller blir det Spanien som tar hem det?

0: heter Christer Björkman. Skriven är den här låten utav Niklas Strömstedt. Imorgon är en annan dag i Mix Megapol. Svensk sommar. Men vi är fortfarande här på en söndag morgon i Mix Megapol. Och jag som gör dig sällskap till morgonkaffet, jag heter Elin. Och självklart fortsätter alla på sjunga på svenska här. Även efter klockan 8 som klockan närmar sig nu.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.
2: Så jag vaknar upp för att Rio morgongänget är min klubb. Alltså min veckartupp.
1: My Britt Jackson moving up to the Hot 100.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

0: Ny musik i Mix Megapol, svensk sommar från killen som kallar sig Rymdpojken, och han gör musik, Adam från Borås. Den bästa tiden väntar på dig i Mix Megapol, svensk sommar, som betyder att alla sjunger på svenska. Och det är jag som heter Elaine som väcker dig här under morgonen. Idag är det söndagsmorgon och klockan den är 7:50. God morgon.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Det är Albin och Kristina Amparo du hör i Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon, jag heter Elaine. 20 minuter efter 8 har klockan nu hunnit bli den här söndagen. Och vi måste väl ändå prata om den där fotbollsmatchen igår. Herregud, man trodde det var världens tråkigaste match fram till halvlek. Då såg det 4-0 till England i bronsmatchen. Den här matchen slutade senare med att det blev hela 10 mål totalt. Frankrike tog in sina 4 mål och så blev det 2 extra från England. Så vi får väl säga grattis då till England som tar hem VM-bronset i år. Ikväll gäller det då final Argentina-Spanien.

0: musik ifrån Gotland då, när vi rör varann. Susanne Alvengren här i Mix Megapol Svensk Sommar, sjunger alla på svenska, och jag fortsätter bjuda på musik alldeles strax ifrån Lisa Nilsson, Darin, Kai och Style. Ja, det blir en riktig musikalisk sommarresa strax.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Är drömmen kanske att ha en bastu hemma eller på gården? Ja, då kan du kanske få ett litet bidrag till det om du tävlar i sommarvalvet här i Mix Megapol Svensk Sommar. Det är påfyllt igen. Robert Rissne fick ju äran att tömma det här sist den 24 juli på fredag. Då drygar vi ut sommarlönen med 504 290 kronor till vinnaren av sommarvalvet. För att ta chansen på pengarna så börjar du med att skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor så du kanske får skippa en glass ändå. Och så måste du vara över 18 år. Sen då, det viktiga, svara i telefon på fredag när vår vinnarambassadör ringer. Och kom ihåg den exakta summan, 504 290. För kan man inte den exakta summan, ja då blir det inget guld i sommarvalvet.

0: Ny musik från Miss Li kan man få under sommaren också. Det här heter Dansa med mig själv. Härligt litet budskap i den. Mix Megapol, svensk sommar, lyssnar du på. God morgon, jag heter Elin och klockan närmar sig nu slått 9 den här söndagen.
1: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor upp.

0: brandmän i affären.
1: Nej.
0: Och de är ju så fina i sina kostymer. Så då tänkte man först, är det brinner det någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är ett lågtryck som fortsätter att ge ostadigt väder i Sverige idag. I stora delar av Götaland och södra Svealand väntas regn och skurar lokalt kraftiga med åska och stora regnmängder. Från Dalarna och norrut blir det däremot en hel del sol, även om fjällen kan få någon skur, och högst upp även lite snö. Temperaturen landar mest mellan 13 och 18 grader den här söndagen i sommar Sverige. Att man ska behöva säga sommar och snö i samma mening, ja, det är väl så det ser ut i Sverige helt enkelt. Svensk sommar i Mix Megapol. Klockan har passerat 9. God morgon.
2: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

Sommaren 2026 kommer väl ändå att bli en och en sån här härlig VM-sommar som det pratats om, när man har suttit uppe sent och på nätterna och tittat på fotboll och Sverige var med och det gick ändå helt okej, får man säga. Och istället fick vi ju fortsätta följa ett Norge som gjorde succé med Erling Haaland i spetsen. Och det är nog inte bara vi som är nöjda och kommer bära det här minnet med oss. Även FIFA blir nog nöjda, för de har nämligen slagit nytt rekord i omsättning. 144 miljarder kronor. Så mycket ska årets fotbolls-VM ha genererat i omsättning enligt The Guardian. Den här nya rekordsumman väntas annonseras av FIFA inom kort, sägs det. Och ikväll är det ju då final. Det blir Spaniens Lamine Yamal mot Argentinas Lionel Messi. Klockan 9 drar den här finalen igång. Och sen, då är fotbolls-VM över, vilket ju är glatt för många det också.

Kvart över nio är klockan, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Och fotbolls-VM-finalen ikväll, den kanske kan vara något även för dig som inte gillar fotboll. För första gången så kommer man ju alltså arrangera en halvtidsshow. Ni vet, lite såhär Super Bowl-stil. Enligt FIFA så kommer artister som Madonna, Shakira, Justin Bieber och BTS att vara huvudakter i den här 11-15 minuter påkostade showen. Det återstår att se, och det är nästan så att jag ser fram emot det mer än matchen, även jag faktiskt. Klockan 9 drar kalaset igång. Vill du bara se halvtidsshowen, ja, då är det 9:15 som gäller. Nu är det Arja Saijonmaa i Mix Megapol.

0: nu blev det här en riktigt härlig söndag. Jag är så glad i den här. Molly Hammars, Aldrig ensam igen i Mix Megapol Svensk sommar. Jag heter Julin och önskar dig en god söndagsmorgon så här när klockan närmar sig 9:30. Vi tar med en sommarhit från Thomas Stenström och så blir det både Drömhus och Darin alldeles strax.
1: Det är mina drömmar vända om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol,

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar

Ebba Grön finns med och välja bland Sveriges 100 viktigaste låtar på mixmegapol.se. Där har 20 experter fått ta fram sina favoritlåtar på svenska. Nu är det upp till dig att bestämma vilken av de här som är allra bäst och allra viktigaste. Mixmegapol.se, lägg din röst på en låt där så är du med och bidrar till listan som vi sen kommer spela upp här i sin helhet i slutet av sommaren. Här är Norli och KKV. God morgon.

0: Elin heter jag som väcker dig på somrarna. När det inte är sommar så är jag ju en liten del av Gry och morgongänget. De är på semester, de är tillbaka den 3 augusti. Jag är tillbaka och väcker dig igen redan imorgon. Klockan är nu 10 strax och då tar Ray Mattsson över och tar hand om dig resten av söndagen.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag planerat att welcome Mr. Wycliffe to Gothenburg. Bob och Wycliffe går in i kramen tillsammans

0: på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Då tar vi kik på prognosen för denna söndag. Bäst väder får vi idag i södra Norrland och uppåt, medan övriga delar av Götaland och Svealand får räkna med en del regnskurar, kanske också med inslag av åska. Temperaturen runt 20 grader i hela landet, förutom i fjällen där då är några grader kallare. Tack så mycket Elaine för morgonen. Ray Mats heter jag som har klivit in i studion i Borgholm. Vi fortsätter denna söndag den 19 juli med svensk sommar där alla sjunger på svenska.

Oskar Lindros och Bara mellan oss här i Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Och du, Bara mellan oss, bara mellan dig och mig, det är 504 290 kronor i sommarvalvet. Och nedräkningen har ju börjat. På fredag är det dags att öppna upp valvdörrarna. Och då kan pengarna bli dina. Men då måste du tala om för oss att du vill vara med och tävla. Och det gör du genom att ta upp din mobiltelefon, ta fram din sms-applikation och smsa ordet VINN till 72104. Då luggar smset dig på 19 spänn och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Men chansen är ju väldigt, väldigt härlig om det är så att du har lyckan med dig och får samtal på fredag. Då måste du komma ihåg loppet. 504 200.

Idag säger vi grattis till alla Sara och samtidigt drar ju fruntimmersveckan igång. En vecka som enligt gammal tradition brukar bjuda på regn, eller som vi säger här i Sverige då, ja, en helt vanlig semesterdag.

0: själv inte riktigt fan av Ratatou på den tiden de var ute och gick. Här fick de i Jackie i Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Elvin Limelda och övergång, också Martin Stenmark och massvis med mer jättebra musik. Så häng kvar.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Det fina med söndagar, vet du, det är att allting får liksom ta lite längre tid. Även om man har semester, så när söndagen kommer så är det ändå lite annorlunda. Man tar det lite slöare med frukosten, lite lugnare med kaffet, och man väntar också med beslutet om man verkligen behöver göra någonting alls. Det enda som går snabbt, tyvärr, det är ju liksom själva helgen.

0: Så där ja, kan vi konstatera att klockan har passerat 10 minuter i 11. Vi ska ta och fortsätta med svensk sommar här på Mix Megapol. Massvis med bra musik in i nästa timme också. Och sen lite kik på väderprognosen efter det här.
1: Väderkartan nu på morgonen har lite hockeyfrilla vibb. Det är party on top, business on the bottom, som man brukar säga. Mulnigt och skurigt alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Kul.
1: Det är det ju.
2: Det var roligt väder.
3: Jag hade hört en bättre nyhets Jonas än jag gör på vädret. Fantastiskt.
2: Men här kommer 10 000 kronors frågan, dansken.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad blir det för väder?
3: Ja, det vet jag inte.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad. På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: En flygkanon springer för livet och sen skadskjuter en fågel i famn. Hon springer mot trygghet av land.
0: Och det här är originalet.
1: Och det som är riktigt och sant. Och hon springer med tvingande ögon. Hon springer på tåniga väg.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Söndagen blir upp en blandad väderlek. Bäst väder ser ut att vara i södra Norrland och uppåt vid kusten där. Medan övriga delar av Götaland och Svealand får räkna med en del regnskurar, kanske också med inslag av åska. Men därmed kan också solen bryta fram, så att det är liksom hipp som hipp som. I alla fall temperaturen runt 20 grader i hela landet, förutom i fjällen då där det är några grader kallare. Ray Matser i studion. Vi har svensk sommar här på Mix Megapol. Varmt välkomna in i en ny härlig timme då, som vi fyller med jättemycket bra musik. Som den här, till exempel.

Nedräkningen för sommarvalvet har börjat. På fredag är det dags att öppna valvdörrarna. Och det är mycket pengar som ligger där. 504 290 kronor närmare bestämt. Vill du vara med och tävla? Då tar upp din mobiltelefon och smsar VIN till 72104. 19 kronor för smset och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så är det där. Kommer också ömma. 504 290 kronor.

Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Idag 19 juli, det är glassens dag idag. Det är ett perfekt tillfälle att äta en kula till och kalla det för att man uppmärksammar internationell högtid. Och du hör ju, jag tar mitt samhällsansvar på absolut största allvar.

0: Kerstin Ljungströms sommarhit handlar om saltvatten, någonting som är absolut nödvändigt tycker jag i alla fall på sommaren. Vi har svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Vi ska ta och plocka fram artister som Per Gessle och Magnus Uggla om en liten stund.
1: Det är mina drömmar vilda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Ray Mattsson heter jag. God förmiddag på dig. Jag vet inte om du följer programmet Gränsbevakarna, men för några avsnitt sedan så öppnade de upp en lastbil som var lite misstänkt gods på och hittade en lång stor staty av Michael Jackson. En 10 meter lång staty som transporterades. Så det tyckte de lite kul, tullarna. Nu vet vi var den har tagit vägen någonstans. Den har hamnat i Ängelholm och där har en kille som heter George Busato uppfyllt sin dröm och rest den här 10 meter höga statyn av Michael Jackson mitt i staden. Och det har blivit en turistmagnet för Ängelholm, verkar som. Kul grej, men varför kan man undra?

0: Oavsett väder vill man ha en riktigt härlig sommarstämning. Ja, men då är det ju den blomstertid nu kommer som måste snurra på. Vi närmar oss mitt på dagen. Vi ska ta en kik på väderprognosen, hur det ser ut om det är blomstertid eller icke. Och sen fortsätter vi med svensk sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Från och med idag aldrig säger det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Under eftermiddagen ser det ut som att vi har bäst väder i södra Norrland och uppåt längs kusten, men i övriga delar av Götaland och Svealand får räkna med en del regnskur även eftermiddag, kanske också med inslag av oska. Och däremellan kan också solen titta fram. Ja, du hör ju själv. Det är inte den lättaste prognosen. Det är inte. I alla fall temperaturen runt 20 grader i hela landet, förutom i fjällen där det är några grader kallare. Reimalset, ja. Nu har vi gått in i eftermiddagen. Klockan baserat 12. Varmt välkommen till Mix Megapol. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.

Lite ny musik bland alla klassiker, sitter ute helt fel, och det här kommer säkert bli en klassiker också. Hanna Färms, Nära något så bra. Ha en bra dag idag, denna söndag. Oavsett väder, det finns ju alltid någonting man kan göra. Spela spel och sitta och lyssna på regnet som trummar mot husvagnstaket. Och så musiken. Det är den vi levererar här på Mix Megapol. Svensk sommar, där alla sjunger på svenska.

Kvart över tolv. Frågan är ju, är det lunch nu eller är det fortfarande frukost? Det är ju så här, på en söndag finns det egentligen inga fel svar. Det går ju även utmärkt att kalla allt upp för brunch, och så kan man känna sig lite extra lyxig sådär. Du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Jag vet.

0: andetag.
1: Sjunga allsång i en park. Och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: En sån där typisk låt för dig som då åkte skateboard på senare delen av 70-talet, som antagligen hängde med också. Factories efter plugget. Nåväl, Mix Megapol med Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska. Vi ska ta fram lite gotländsk musik från Einbos om en liten stund. Också en klassiker från Lasse Winnerbäck efter det här.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Vet du, idag den 19 juli så är det faktiskt internationella karaoke-dagen. Så var det så att det var någon som sjöng lite för högt i sätet bredvid dig i bilen på Kajs bara bastu. Så det var inte ett dåligt omdöme. Det var faktiskt bara ett högtidlighållande av karaoke-dagen.

ihåliga. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan.

Mitt hjärta är en rebell, så heter den låten med Petra Marklund. Och klockan är närmast 13. Vi ska ta och gå in i en ny skön eftermiddagstimme denna söndag. Oavsett väder och vind så har du den här fantastiska sommarmusiken som vi bjuder på här i Mix Megapol. Där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.

Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad. I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Del av Götaland och Svealand får fortsatt räkna med del regnskurar i eftermiddag. Kanske också med lite lokala inslag av åska. Medan om vi vill ha bra väder idag ska vi nu hålla oss kring södra Norrland och uppåt längs med kusten där. Temperaturen är 20 grader i hela landet förutom i fjällen där det är några grader kallare. Ray Mads i studion, klockan passerat 13. Varmt välkommen till Mix Megapol där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.

Har du anmält dig till sommarvalvet ännu? Om inte annat så är det några dagar kvar, men de går fort. Veckorna går ju väldigt kvickt i julemånad. På fredag är det dags, då öppnar vi valvet och just nu ligger det 504 290 kronor där. De pengarna kan bli dina, men måste berätta för oss att du vill vara med och tävla. SMS in till 72104, ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre. Och så kommer också summan också, det är ju den viktiga delen. 504 290 kronor. Lycka till, önskar jag.

Om vi ska ta och lämna världen utanför och istället gå ut i universum utanför, så den här dagen faktiskt den 19 juli, fast 1969, då gick Apollo 11 in i omloppsbanan runt månen. Och det var alltså dagen innan den där stora landningen som då en del säger aldrig har skett, utan att det är bara ett fejk. Men de låg och cirklade där runt månen och väntade. Det är ungefär som liksom, ja, söndagen före jobbet. Man cirklar runt och vet liksom ungefär.

0: Jag kan säga att jag är ett stort fan av Fanny Avon. Tiden läker alla sår, grym låt som du får här i Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Är mina
1: drömmar vända om. Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler. Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Det som är så fantastiskt bra med svensk sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska, det är att här tystnar inte musiken. Nej då, det är så här fantastiskt bra 24-7 dygnet runt, med andra ord.

en fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

Juli ikväll är det dags för fotbolls-VM att avgöras. Argentina möter Spanien. Det är ju regerande världsmästare mot regerande Europamästare. Avspark då klockan 21 ikväll. Så dagens stora fråga är väl egentligen, blir det Messi-magi eller blir det spansk fotbollsfest? Ja, det får vi se. Men en sak som är säker, det är ju att det kommer ju med all säkerhet att bli otroligt jämnt. Det är ju det blir i finalen med såna här superstjärnor.

0: Så där, ja, jag heter Roy Mattsson, ska ta och snöra på med skorna och dansa ut i neonen i verkligheten denna söndag eftermiddag. Marie Lindberg har kommit in i studion. Hon fortsätter att bjuda på svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Maria Lindberg här nu tillsammans med dig den här söndagseftermiddagen. Och nu kanske det blir till att leta fram sommarjackan. För det blir inte lika varmt den här veckan som förra. Imorgon runt 15 grader i norr och 15-20 i söder.

som en läcker sommarsorbet eller Tiritellos. Ingen annan kommer svara mig nu. Ny sommarmusik här på Mix Megapol, där du kan vara med och utse Sveriges 100 viktigaste låtar. Vi har ju en jury med 20 svenska personligheter och de har plockat fram sina topp 5. Så kika in deras favoriter och så röstar du på mixmegapol.se.

svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och du, det är mycket som tar slut den här helgen. Kanske känns lite sorgligt, men vi får säga hej då till fotbolls-VM. Det är ju final ikväll och sen dansbandsveckan i Malung. Så vi får dansa vidare själva här då. Mamma.

0: Sommarhelg på Mix Megapol. Ja, det är faktiskt söndag idag. Jag förstår om du är ledig och kanske är lite dagvill, men jag håller ordning på dagarna åt dig och musiken också. Det här är din spellista som du har här. Du behöver inte hålla på och fixa med den själv, utan här har du dina favoritlåtar på svenska hela sommaren.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar

0: Glo ikväll i Dalhalla, eller ikväll, det är faktiskt klockan 6 om de drar igång där. Och sen hela nästa vecka så har du också chansen att vinna biljetter till Diggiloo i Göteborg till exempel utan mig. Så du bara hänga kvar här för biljetter och fler av dina favoritlåtar på svenska.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Gör du längtar tills ikväll?
3: Jag längtar tills ikväll.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi laddar för en ny sommarvecka och nytt sommarväder kanske vi kan kalla det också. För det kommer inte bli lika varmt den här veckan som förra. Imorgon runt 15 grader i norr och 15-20 i söder.

Svensk sommar på Mix Megapol, och här har de som på ett smörgåsbord favoritlåtarna på svenska som nu kan sjunga med i klassikerna, och så nya hitsen som den här ifrån Rymdpojken här på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och känner du också att du kanske skulle behöva dryga ut semesterkassan lite grann? Nu har du chansen i sommarvalvet. Nästa fredag ska pengarna ut, alltså den 24 juli. 504 290 kronor som kan bli dina bara genom ett enkelt sms. Skicka vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du ska ha fyllt 18.

0: Och nu är det nära finalen i fotbolls-VM. 21 i avspark ikväll mellan Spanien och Argentina. Och vi fortsätter att ladda för det då med dina favoritlåtar, bara på svenska.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

som vinner. Jo då, ikväll kommer någon att vinna fotbollsfilm 2026. Och medan andra är jättenöjda över att fotbollsfesten är över, undrar andra kanske, vad ska jag göra nu?

kossor på grönbete och en roadtrip mot okänt mål. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: sjunger på svenska. Och den svenska sommaren kommer att fortsätta lite svalare än vad vi hade förra veckan. Det gäller att vara inställd på det. Och sen kan du ställa in på fler av dina favoritlåtar på svenska som bara fortsätter och fortsätter här hela sommaren.
1: Min pappa har berättat det, att när jag var 5 år, då åkte jag alltid med honom i traktorn och satt och skrek och sjöng det där. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Och sen somnade jag. Erik, du måste ha varit ett så jäkla härligt barn.
2: Var jag härligare som barn än vad jag är nu?
3: Nej, du är som ett barn fortfarande.
1: Inget barn. Okay, ja.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

från Mix Megapol. Svensk sommarväder har blivit också nu. Perfekt bakväder och jag har bakat hela helgen. Alla blir nöjda och glada också. Jag testar nya bakverk och jag kan ju inte äta upp allt själv, så det blir win-win. Här är en tjej också som har vunnit väldigt mycket. 20 år som artist firar hon Miss Li här igen.

Hör du regnet som smattrar mot båt eller husbilstaket? Jag bara slipper vara i tält nu så är jag glad. Sen kan du också fortsätta att lyssna efter dina favoritlåtar bara på svenska som du får här på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och det blev ett ganska abrupt slut på den där högsommarvärmen när det var riktigt svettigt. Det var väl för många som klagade helt enkelt. Det du inte kan klaga på, det är favoritlåtarna som jag radar upp här för dig. Favoritlåtarna på svenska och sjunga med i hela sommaren.
1: Jag känner det någonting på gång. På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.
4: Jag vill

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

känslan efter ett kvällstopp. Och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

Hoppas att du har en skön sommarhelg. Ikväll är det dags för Digilo i Dalhalla. Jag ska kolla upp med Rickard Herrey hur läget är på plats där om ungefär någon halvtimme.

0: En riktig banger ifrån Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Ny sommarmusik här på Mix Megapol. Den här söndags eftermiddag när vi laddar för fotbolls-VM-final ikväll. Och så har jag laddat upp med fler av dina favoritlåtar på svenska ifrån Peter Lundblad. Och så blir det Hanna Färm också efter det här.
1: Jag har döpt om min telefon till The Matrix. Sen när jag kopplar upp mina hörlurar så säger de
2: connected to The Matrix.
1: Då tänker jag alltid i mitt huvud, wow.
3: Det förstår jag.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

Jag är sugen på att bjuda någon på en sommarmiddag, en sommarflirt. Någon som har gjort något riktigt bra eller bara världens bästa person. Motivera på mixmegapol.se. Jag skickar iväg det varje dag hela sommaren.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Ja, vi fortsätter att ladda för finalen av fotbolls-VM ikväll mellan Spanien och Argentina. Och sen kanske många som får sitt liv tillbaka och kan fokusera på annat. Eller som inte har något alls att göra resten av sommaren.

0: Jag har varit på fest där en av killarna plockade fram gitarren och så blev det allsång, och det var Bo Sundström ifrån Bo Kaspers Orkester. Här har de Tonårsland, ny sommarmusik här på Mix Megapol, och snart blir det Linnea Henriksson och Magnus Uggla när fler utav dina favoritlåtar på svenska fortsätter.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

på Mix Megapol. Hela nästa vecka så fortsätter jag att tävla ut biljetter till Digilo-turnén som drar runt i Sverige hela sommaren. Och gäller att lyssna efter dagens svenska sommarlåt. Och snart kan vi lyssna efter Rickard Herrey också, som hänger med Digilo-turnén också. Vi ska kolla upp vart han är nu. Hon sa-

0: succé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Man kan inte förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: igen på Mix Megapol och vi ska till Rickard Herrey, min kollega som hänger med Digilo-gänget hela sommaren. Och var är du?
1: Nu är vi på den magiska platsen Dalhalla, Rättvik. En sån fantastisk scen och ja, naturscen som det är. Detta gamla gruvbrott eller vad det nu är. Men det är fantastiskt fint.
0: Det finns ju vatten där också. En liten eka att rå ut med. Så tror du att det är någon som kommer att åka i plurret av artisterna?
1: Jag vet inte om någon kommer att åka i sjön ännu. Jag ska undvika själv att ramla i här. Jag ser vattnet, men jag ska undvika att ramla i där.
0: Men du, är det inte några som är lite extra spexiga och som utmanar varandra här?
1: Absolut är det så. Kim Sulocki är ju en spexkille. Tennis Dennis, som han kör sina grejer. Och då har vi David Lindgren som gärna utmanar honom och tycker att men vi provar det här. Och då, ja, så vi får väl se om det, Tennis Dennis åker i vattnet kanske.
0: Ingen utav tjejerna då som kommer att plumsa i, tror du?
1: Nej, det tror jag inte. De är lite försiktigare, tror jag, tjejerna. Nu håller de på att repa i bakgrunden, så jag hör knappt vad du säger.
0: Men ha en magisk kväll i Dalhalla. Och så hörs vi nästa vecka när vi tävlar ut biljetter till Digilo i Göteborg, Hultsfred, Ronneby och Helsingborg också.
1: Ja, tack så mycket.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, och sommaren kanske är kort, men söndagskvällen, den är lång och härlig. Och tillsammans med Rickard Herrey så behöver du ju inte fixa någonting med låtarna själv, utan han ger dig spellistan för resten av den här härliga kvällen.
1: Varför är det ingen is till punchen? Varför är det ingen is?
2: Man består inte 70% av vatten. Jag består inte 85% av punch.
3: Så hur kan du tycka att det är så gott?
2: Men det är ju så gott.
4: Kommer du ha ärtsoppa och punch till middag?
2: 100%, fast utan ärtsoppa.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: Mix Megapol.

Klara Almström blir som min mamma och jag, Rickard Herrey, säger hej. Det är söndag kväll. Jag befinner mig i Dalhalla med turnén Diggiloo. Riktigt härligt är det att vara här i denna väldigt speciella miljö. Det är en unik spelplats på väldigt många sätt, både för oss artister och för publiken. Nu kör vi igång kvällen. Niklas Strömstedt, Lena Philipsson och Ellen Kraus börjar vi med här i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska. Välkommen!

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är alldeles snart är tillbaka med lite New Kid, Lars Winnerbäck och lite Orup. Jag känner
1: det är någonting på gång. På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

en kall drycka i värmen och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard Herrey, befinner mig i Dalhalla, Rättvik, denna fantastiska konsertarena. Jag är där med Diggiloo-turnén. Man kan vinna biljetter på Mix Megapol om man lyssnar på eftermiddagarna till Maria. Hon har Diggiloo-biljetter under hela sommaren som hon gärna vill att du vinner. Jag kan säga att det är väl värt att gå. Väldigt trevlig föreställning är det, och så även ikväll då i Dalhalla. Nästa vecka väntar jag inte Ronneby och Helsingborg och Liseberg och alla möjliga platser som man kan vinna biljetter till. Fredag kommer alldeles strax, men alldeles först Darin med Starkare. Ja, du...

0: Här är Mix Megapol där vi försöker lägga den perfekta mixen av svenska låtar så här på sommaren, gamla som nya. Och det där var lite ny musik med Oskar Linnros. Snart tillbaka med lite Kent och Pernilla Wahlgren.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

här är Mix Megapol, svensk sommar, och vädret bjuder på typisk svensk sommar. Det är stundom varmt, stundom kallt, stundom sol och stundom åska och blixtar och dunder på olika sätt. Ja, som det brukar vara på svenska somrar helt enkelt. Vi är snart, inte snart tillbaka, vi ska ha Kerstin Ljungström saltvatten nu direkt, men sen har vi lite Magnus Uggla och Robert Broberg på ingång. Hon doftar

0: fan hände.
1: Den fantastiska, unika Molly Hammar här i Mixen Megapol Svensk Sommar. Snart tillbaka, Base Hunter, Nick Borgen, Molly Sandén och Victor Lexell. Vi matar på med låtar på svenska för att hålla den svenska sommarstämningen på topp. Det är bara att skruva upp volymen och sjunga med.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 90.

här är Mix Megapol, svensk sommar. Och sommaren är ju som bäst när man får gå på konserter, sommarkonserter på olika sätt. Ge er ut, oavsett om det är att sitta på ett fik och lyssna på en trubadur och äta och dricka något gott, så är det ju liksom en del av den svenska sommaren på alla möjliga sätt. Lalle kommer här i Mix Megapol.

0: det finns väl inget som är så mycket svensk sommar som Ted Gärdestad, som bjudit på så mycket fina låtar genom åren. Ja, hoppas han sitter på sin egen lilla måne någonstans och njuter när han tittar ner på oss här i Sverige. Vi har lite Darin på gång, lite Mando Diao och lite Carola på ingång dessutom.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Ja, mycket storm, vind och blixtar och dunder, framförallt i södra delen av landet. I norr är det lite bättre väder idag, men ja, det är sommar. Det gäller att hålla ögonen på väderprognoserna, det kan svänga ordentligt. Här kommer Petra Marklund i Mix Megapol Svensk Sommar.

0: Hela Tiritelo, lite ny skön musik. Ingen annan kommer såra mig nu. Jag är snart tillbaka. Rickard Herrej heter jag. Uppskattar att du håller mig sällskap denna söndagskväll när jag sänder ifrån Dalhalla i Rättvik. Thomas Ledin är på gång. Viktor Lexell lika så.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och det där var ju våra österbottniska vänner ifrån Finland naturligtvis, Kai. Vi ska ha lite stiftelsen, lite Miss Li, och så vill jag påminna om alla fina roliga tävlingar vi har i Mix Megapol under sommaren. Man kan vinna massa olika presentkort från alla möjliga håll och dessutom biljetter till Diggiloo-föreställningen. Ja, in och lyssna på Maria på eftermiddagarna, hon har Diggiloo-biljetterna.

0: mig.
1: Här är Mix och Megapol, där jag, Rickard Herrey, strax är tillbaka med mer sköna låtar på svenska för att hålla sommarstämningen på topp. Skruva upp volymen och sjung med. Alldeles strax kommer lite Petra Marklund och Staffan Hellstrand.
2: Jag skulle böja mig ner och leka med

Mix Megapol, svensk sommar. Alla sjunger på svenska och vi har sommarvalvet nästa fredag den 24. Ja, då är det dags för en ny vinnare som kommer att vinna 504 290 kronor. Och det gäller att svara rätt summa. Förra omgången, ja då hade vi någon som faktiskt svarade fel summa. Och då kan man inte vinna. Då går samtalet vidare till nästa person. Kom ihåg summan, skriv ner den någonstans. 504 290 kronor, över en halv miljon. Ja, för att kunna få samtalet måste man naturligtvis tävla. Man smsar vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste vara 18 år. Alltså smsa vinn till 72104. Och du har chans att vinna 504 290 kronor. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, gräver i den svenska musikskattkistan och plockar fram både ädelstenar och pärlor, nya som gamla. Lasse Berghagen kommer strax, Gyllene Tider, Molly Sandén och Miriam Bryant, och alla sjunger på svenska.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här i sänder ifrån Dalhalla i Rättvik. Denna magiska konsertarena som finns här. Ja, alltid speciellt att vara just här, och både för publiken och för artisterna, kan jag säga. Jag är ute med Diggiloo-turnén. Vi har varit uppe i Storforsen, vi har varit i Skuleberget i veckan, och nu är vi i Dalhalla. Klassisk mark, alla de områdena på alla möjliga olika sätt. Du kan gå in på våra sociala medier och titta dessutom på riktigt mysiga filmer som jag har lagt uppe. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Vi njuter på Diggiloo-turnén. Vi har dessutom biljetter som man kan vinna som Mix Megapol-lyssnare. Lyssna på Maria på eftermiddagarna.

0: Nattens drottning, en låt skriven av Lasse Holm. Han har skrivit en hel del fina låtar genom åren. Vi har Thomas Ledin på gång, lite Eldkvarn dessutom. Men vi har också lite Victor Lexell i spellistan.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade i struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi på alla möjliga sätt har en skön sommar i studion. Vi får tävla ut massa presentkort hela dagarna. Vi har biljetter till Diggiloo på eftermiddagarna. Ja, det händer massa saker. Jag, Rickard, här är ute i landet och sänder från alla möjliga fina platser och möter både dig som lyssnare och publiken till Diggiloo som jag är ute med. Och det är riktigt, riktigt trevligt att uppleva den svenska sommaren. Passa på att njuta. Fånga de där dagarna. Ja. De kommer inte tillbaka. Det gäller att carpe diema så mycket det bara går. Den svenska sommaren bjuder på en fantastisk tid.

0: Den bästa tiden väntar på dig, rymdepojken. Lite ny musik här i Mix Megapol där vi blandar och ger nytt som gammalt. Men allt är på svenska denna sommaren för extra skön sommarstämning. Jag har lite New Kid på gång och dessutom lite Millas Mirakel.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol, svensk sommar. Har du klättrat upp för Skuleberget någon gång? Har du badat i Storforsen i Pite älv någon gång? Har du varit i Dalhalla i Rättvik någon gång? Ja, har du inte varit det så kan jag varmt rekommendera alla de platserna, för där har jag varit under veckan med Digilo-turnén. Idag är vi i Dalhalla. Du kan gå in på våra sociala medier på Instagram till exempel och kolla lite filmer och sådant från både där jag medverkar, men framförallt kanske där artisterna från Digilo medverkar på olika sätt och bjuder på lite bakom kulisserna bilder när de är ute på turné. Vi har ju biljetter till Digilo. Lyssna på Maria på eftermiddagarna.

0: Denna fina, fina låt. Här i Mix Megapol där vi är tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Anneli Rudé och Gyllene Tider väntar närmast.
1: Hade du någon vits där nu på vitt dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Nej.
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

Remix Megapol, där vi har sommarvalvet. Nästa fredag är det dags för någon att vinna över 500 000 igen. Och det gäller att komma ihåg summan. Förra omgången hade vi någon som svarade fel summa. Oh, så jobbigt. Svara fel när man har fått det där vinnarsamtalet. För att få vinnarsamtalet måste man vara med och tävla såklart. Det kostar 19 kronor att smsa ordet vinn till 72104. Och det är 504 290 kronor som ligger och väntar på en vinnare. 504 290 kronor exakt alltså. Skriv ner summan. Får du samtalet så gäller det att svara rätt, för då blir det en väldigt rolig eftermiddag kan jag säga. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrej. Ja.

igen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar. Tack för att du håller mig i sällskap denna söndagskväll. Jag sänder ju varje kväll denna sommar. Riktigt roligt och trevligt att få spela sköna låtar på svenska hela sommaren. Snowstorm kommer snart. Veronica Maggio dessutom. Och så lite Medina på det.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol,

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19.

0: mig lycklig.
1: Här är Mix Megapol Svensk Sommar, där jag uppskattar sällskapet denna sena timme. Ulf Lundell kommer här, och sen har vi lite Hanna Färm och Lisa Ekdahl.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag och Rickard här är. Tackar för denna söndagkväll, tackar för denna vecka. Det har varit en väldigt spännande vecka. Du kan följa mina äventyr på Mix Megapols sociala medier. Dalhalla tackar vi för denna fina söndagkväll, och Diggiloo-gänget som har haft konsert här, där jag får hänga med och sända radio dessutom. Ha det riktigt bra nu, och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser, medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol springer drottninggatan ner. Väskan inte

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

0: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då. Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då, då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.